linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, kagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lene Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center!

namon nga mga tagpalamati, sunda pag-inyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lin Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang R.A.

sundan ninyo sa pagpamati ang kasumpun sang atong sugilanon diri sa mundo mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alagad, Ginoong Mistiko, na nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamati. Maayong gabi sa inyo tanan.